kanafin wa waqi wa nahnu fi kanafihi al-mani'i min kulli sharrin wa adhan shani'i mustamsikina bil ghiyathi ahmada.

Sarun tasiro, ghaisun yafuru, birun tafuru, bilarishai. Jisun ya inu, lawo ya inu, sibun ya inu, birarishai. Hadha fahra min inasra.